Нас з дороги вдаль поклічуть немоведомо куди. Отглинем води з біклаги, каля вогніща у бари. Ми веселі, бадьори.

зараз ми не одні. Ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готові заспівати разом?

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Одной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолаг Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустріч Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніякую кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. А якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, яї оточення. Які уражені гэтый візит покинув на вас? І який потенціал у супрацовництві з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і навпаки, без вільної Білорусі існування спільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого опрацювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў уваходзіць не толькі Беларусь, але і дзяржавы, дзе кіруюць несяброўскія ў краіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне кантактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена в тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи ви маєте на увазі тія національні, які є у Росії, правильно я розумію?
2: Так, так.
1: Якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень.
2: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західніх країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта успрымаць Лукашенка?
2: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Праз українською призму. Білоруське радіорація. З нами не згубиш правди.

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Нація.
1: А так само зараз перший коментар у нашому ефірі. Білоруси стають укручені у геополітичні процеси, тому головна тема – це те, як події у світі впливають на білоруський контекст. І так каже були політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівого руху Зубар Євген Афнагель.
2: На мій погляд, головна тема – це геополітичні теми, те, що відбувається вокруг Білорусі, тому що Білорусь включена у ці процеси. Найперше те, що відбувається в Україні, те, що відбувається в Росії. І ми бачимо, що

0: Рахова, зараз закрадаємо чергову тему. Відомо як мінімум про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за учобу у Європейському гуманітарному університеті, розповідають представники Білоруської демократичної супольності. Олексій Храховський, намісник представниці у справі молодєвої політики об'єднаного переходного кабінету, прокоментував переслід студентів ЄГУ. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званої екстремістської організації. Студентів до їх родних вилікаються на допити, у домах проводять навіть перетруси.
1: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Це відбувається, ми відаємо вже принаймні про 30 таких випадків. Нічого не свідчить об тим, що це буде спинятися на даний момент. На великий жаль.
2: А чому ось Європейський гуманітарний університет не вибрали, а брали ніяким чином? Ось якби цим би така ніяка, не відомо, спецоперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим це зв'язано? З тим, що молоді люди і треба ніяк на їх впливати?
1: Білоруський гуманітарний університет має білоруські корені і був вельми легкою кропкою виходу для молодих білорусів і білорусок у Європу. Поступити у ЄГУ було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько і для молодих білорусів і білорусок це був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яни спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
2: Така ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, але мало того, що люди відмовляються вчитися в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
1: Така ситуація на даний момент. Є певна кількість студентів, які вирішили покинути університет, які вирішили перейти у інші університети Європейського зв'язу. Але треба мати на увазі те, що режим переслідує за сам факт ніякої стичності з ЄГУ. Тобто, навіть коли це випускник 6-8-годової давніни, все одно це може бути причиною переслєду, і тому з нашого боку ми вельми моцно закликаємо поклопотитися про свою безпеку і прослідити, каб не було ніяких матеріалів, документів, подобайок чи мейлів, зв'язаних з університетом, тому що це може стати причиною для переслєду.
2: Веду до ніяких методів безпеки, так, у цій ситуації. Ось які є рекомендації, коли вже старилася ситуація, не веду з пиратрусом, з затриманням, повідомляють, не повідомляють, як у вогулі у цій ситуації, що робити і що можна, якою вийсця знайти? Ось як ви оцінюєте, що ви рекомендуєте?
1: Насамреч, у даденому випадку, коли вже проходять піратруси, коли вже відбуваються допити, вельми тяжко щось порекомендувати. Коли відбувається моцний тиск, можна виходити з гетом у паблік, там інформувати нас про безпечну форму на нашій платформі «Гета Молодь», thisisyou.info, або повідомляти правоохоронцам. Це як варіанти. Саме головне – просто клопотитися за свою безпеку і поменшити просто причини, ведати, чому до вас можуть прийти, до чого можуть причепитися і сховати це. Ми, як представництво по молодьовій політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети її розв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указано на платформі «Гета молодь» або про безпечну форму на платформі.
0: І гадати кінь, які з міру, які можуть пропонувати представники об'єднаного переходного кабінету, каб забезпечитися поводу Храховського. Кожен випадок переслєду розглядається індивідуально, де допомагають знайти вийсця з конкретної ситуації. Раніше університет повідомляв, що його стіни покинули більше за 100 студентів.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.ком.

0: я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стріляю з лука, я кепско стріляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери, беро.
0: Я кепско стріляю з лука, я кепско стріляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стріляю з лука, я кепско стріляю з лука.
1: Послухай, я кепско стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: Вечора раніца Білорусської радіо «Рація», понеділок, 8 день червня. Наперед новини Батькова прокучать у нашому ефірі. Громадянку України вже маль год утримлюють у ізолятори на Акристіна. Згадаємо, між іншим, наперед розбираємося у нашому ефірі, а так само, чому змінився аеропорт для заміжних візиту Володимира Зеленського. Тепер, коли не з Польщі, літає йон з Молдови. Гадаємо інші теми на нашій хвалі наперед Батькова. На початку наступної години – Белорусская радиорация. Передаю вам привет, а не будем разом.
1: Радиорация. Дає можливість онлайн-трансляции программ на увесь свет.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Зеленскага, цяпер гэта не ў Польшчы. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна. Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні» 1919-1991.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Изменился аэропорт для замежных визитов Владимира Зеленского. Теперь это не у Польши. Невядома, с чем это связано, але измены отбылись на фоне нового завострения в отношениях помеж Польшей и Украиной из-за переименования подразделу ССА у гонар героев УПА. Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в Великую Британию с визитом, сделал это праз аэропорт Кишинева. Тады, как ранее, регулярно користался аэропортом Польского Рзешова для замежных визитов, пишет «Европейская правда». У попередние годы аэропорт Рзешова был основным аэропортом базования борта Зеленского, где звичайно починалися и завершалися международные турне керовника Украины и інших делегаций, которые використовували гэты борт. Нагадаем, президент Польши Кароль Наўроцкі будзе дамагацца пазбаўлення Владимира Зеленского найвышэйшай узнагароды краіны ордэна Белага Арла за яго рашэнне прысвоіць падраздзяленню ССА наименаванне герояў УПА. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падкрэсліў, што завастрэнне адносін паміж Украінай і Польшчай не прыносіць карысці ні украінцам, ні палякам. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси и России обмерковали деструктивную деятельность НАТО в развязи Рады Европы. Беларуска-российские консультации помеж Министерствами замежных справ по актуальных питаниях агульноевропейской безпеки на узровне наместников министров прошли 1 червеня в Москве. МЗС Беларуси дал справоздачу об грунтовным обмене думками об перспективных направках совместной працы в рамках ОБСЕ, а так само об стане справ и координации деяния в дочинении до НАТО в развязу и Рады Европы. Минск подтримывает Москву у развязанной ею в 2022 году полномасштабной войне супроть Украины. Атака почалася у темнику с белорусской территории. Репрессии в Беларуси. 62-годовую громадянку Украины уже амаль год утримывают у изоляторы на Крестина у Минску без предъявления виновачения. По воне информации, правооборончага центру «Весна» Наталью Баташеву затримали у червени минулого года в Витебску разом с мужем, лёс якого невядомы до гэтага часу. Жанчыну утримываюць у невыносных умовах без прад'яўлення вінавачання. За кратами у жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы со здароўем. Вядома, што Наталья спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у Міргарадзе і паведамілі, дзе яе утрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку і пужалі яе. Перадае словы былой сукамерніцы праваабарончы цэнтр «Вясна». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні» 1919-1991, нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места прайшла 7 чэрвеня ў Вільні. У цэнтры супольнасці культуры сабралася беларуская інтэлігенцыя, былыя жыхары гародні, студэнты ды іншыя, каб паслухаць аўтара кнігі, нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара, загадчыка кафедры публічнай історії університету у Хагіні Фелікса Кермана, який розповів про концепцію книги і відказав на питанні присутніх на видатній білоруській мові. Поводлі Фелікса Кермана на тему «Гародні» он написав диссертацію, а після на основі її і з'явилася гэтая книга про історію «Гародні».
4: У мене були добрі стосунки там з місцевими поляками ще до моєго рішення, і мені особливо сподобалося у «Гародні», і мені здавалося, що это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, просто у меня была такая мягчимость хутка отримать стипендию, и мне было везде, что праца про городни будет цікавой. У меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что городни как раз будет иметь цікавої.
3: У книзі Феликса Кермана дається відказ на питання, як узникла білоруська городня з уліком місцевої історії формування трьох національних проєктів – польського, совєтського і білоруського – на стику трьох країн – Білорусі, Польщі і Літви. Презентація книги «Історія городині 1919-1991. Націоналізація, винищення і совєтизація середньоєвропейського міста» пройде сьогодні і у Білостоку у межах курсу «Мова на нова». Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годин.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Перамяне воблачнасць, дэбі западку, зараз такое вось надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, але з цэнтральнай Беларусі бліжэй да нас ідуць дажджы, да ўсё больш раз паўсюджваюцца хмары недзе каля 12-13, напрыклад, у Беластоку іх чакае. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску 16, таксама ў Беластоку 15 у Гайноўцы, ў Берасці 15 у Кубрыні ды 16 у Пінску. У дзень плюс 21-23, максімальна на наших термометрах. Поўночна-заходній вецер, перад дажджамі будуць узмацняцца парывы. Ну і так само павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца. Так, сёння надвор'е ў нашым памежжы выглядае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: Тут отсюда Влад Гринівський, так само запрошую вас у черговую кадіру на нашій хвалі. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірці, Львові, Подляскі, ди так само у Тернеці, rc.com. Про координаційну раду напереді розмовляємо, дискутуємо, збираємо найважніші інформації ди коментарі. А там саправди чергове скандали вакул гетей координаційної ради, нагадую, коли представніча орган Білоруської демократичної супольності за межою.
6: Белорусская радиорация.

0: Радио Рація.
1: 10 хвилин зараз минає після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Нову годину починаємо на хвалі Білоруського Радіо Рація. Праця ще не почалася, питання вже є. Нечеканий була на вихідних інформація про те, що один із списку координаційної ради 4-го складу «Європейський вибір» виказав вотум недовіру одній зі своїх активних удільниць. Олександр Мамаєва каже, що таким чином на її місце хочуть посадити лояльну особу, а чальці списку голосують за те, що не хочуть працювати з йой. Напереді вислухаємо різні позиції, але найперш пролог нашої розмови. Його сформирував Олександра Мамаєва, мовляв, сьогодні обвинуватить можуть кожного.
2: Мені подається, що це зараз така вельми небезпечна ситуація. По сутності, любий активіст зараз у білоруському осяроді, любий політик, він абсолютно уразливий перед ось такими кампаніями по дискредитації. Це ось у пропаганді називається, да, один з методів тухлої селедки, коли просто нечто укинули, и люди воспринимают только это первое поведомление, и потом уже не читают никаких обгрунтований, обвержений и так далее. И я думаю, что сейчас уже наспела вот эта ситуация, когда в белорусском демократическом руху треба створать некий механизм, куда можно незалежно звертаться по разбирательству. Просто когда у там, моих коллег есть некие до меня претензии, мы можем это обмерковать, але внутри нашего листа, там внутри списа. Ніякого обмеркування не було. Ось гэтага паседжання, дзе мне просто зачыталі нейкі анонімны дакумент, а потым, калі я летела ў самалёте, паставілі на галасаванне вотава недаверу, я не лічу, што гэта належнае абмеркаванне нейкіх пытанняў. У координацыйнай раді ёсць этычная камісія, я буду туды звяртацца. Абавязкова я буду выкарыстоўваць усе механізмы для абароны сваёй репутацыі. Але было б, канешне, вельмі добра, каб грамадзянская супольнасць стварыла нейкі механізм, ці нейкую незалежную комісію, ці інститут омбудсмена, до якого можна звертатися для того, каб обороніть свою репутацію, каб було нейке незалежне обмеркування ось таких проблем і претензій.
1: І коли був пролог, уступна частка нашої політичної дискусії. На голосування чаліні спісу координаційної раду виказали недовір. Розні погляди на ситуацію далі гучать. Коментують, між іншим, спікер координаційної ради, я ще зараз з третього складу, Артем Брухан.
3: По сутності, це внутріфракційна нейка кризис, там, не ведаю, як сказати, процеси внутріфракційні. Це вотум недовіру внутріфракції. Але гулом з пункту гледження статута, бо я як спікер менавіта за координаційну раду адказваю. Мамаєва пасля зацвярджэння выбарчай камісіі вынікаў выбараў атрымала

Олександр Висковина, ви не бачили у нашому ефірі. На початку наступної години Гри Білоруське радіо рацем 98.1 FM у Білостокуди Грудня, 99.2 FM у Бірсі, Білі Подрезки, ди так само тернець рацея.ком. Притягується збор для дізій політв'язнів, на яким ми тиме обов'язково у новинах на пірді. Прес 5 хвилин розповідям. Війна в Україні, російці атакували Харков. Гри інші теми на пірді, на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Kids.

0: Гость рації.
1: Ми так само вітаємо зараз нашого гостя у ранішньому ефірі на хвалі Білоруського радіо «Рація», коли сьогодні Анатолія Бєцька, дорадця Світлани Тихановської по парламентському супрацовництві та конституційній реформі. Розмовляємо про Лондон та з Лондону. Розмовляємо. Господар Анатолій, ну ось пройшли гэта чергове сустрэча Альянсу за демократичну Беларусь. Першае подсумаванне такое агульнае хацелася пад вас атрымаць.
2: Парламентская эстафета протягивается. Лондон отримал витание от Парижа и передает Осло. Наступная встреча будет у студени, середина студени. Я лечу это доброй прикметой. Мы с оправдой створили широкую парламентскую коалицию по Беларуси. А зараз без международной подтримки, без международной солидарности, ну просто никуда. Зараз мы бачим, что идея великой конкуренции миновита за увагу до Украины, до людей, до подеев. И за это конкурует великая колькость институций, людей. И мы в этом конкурентной борьбе показываем свою конкурентную здольность. Потому что, ведаете, на парламента Британии повестка дня вельми-вельми долгая. Там есть

0: я б сказав би, команда, що вона зовсім невелика, яка займається цим питанням. Ми задоволені. Ми задоволені працею, ми бачимо цікавість до Білорусі. Уже вчора був Лондон, а сьогодні вже почалася підготовка до Осло.
1: Я так само попрошу вас прокоментувати нову зустрічі Світлани Тихановської із прем'єр-міністром, із високими лондонськими і британськими політиками, покільки, ну так само пару з Лондона заяву в ось у контексті гадок зустрічу прогучала. Розкажіть, краска, про гета.
0: Даунінг-стріт, закрита вулиця.
1: І форд офіс так само, вельми файда хочеться.
0: Да. Не подійдеш, не під'їдеш, туди тільки тебе можуть провести. І гэта вельми рідка оказія. Тому, коли ти зустрікаєшся з одним з самих впливових європейських політиків, то це так само маркер. Це свідчення про те, що Тихановська залишається легітимною лідеркою Білорусі. Це свідчення того, що вона може просовувати білоруську повестку, доказ того, що вона може вирішати білоруські питання. Не чарівні, як там Дід Мороз з подарунками, але про зустрічі, контакти, працю по підрихтовці. У нас така можливість заховується. І це так само є один з виніку візита лондонської поїздки, її просто тут розривали на частки медіа. А що таке сьогодні медіа? Медіа – це, ну, просто можливість формувати громадську думку. Важно працювати не тільки з політиками, не тільки, як Стармер тебе прийняв, не тільки, як ти заїхав у парламент і там провів важний івент, але важно працювати з людьми, бо і Стармер, і депутати, вони усі глядять на податкоплательщика, на виборця. І там так само важно формувати певні на наративи. І Світлана це робить. Вона робить праз медіа, ведучі британські медіа, а їх читають не тільки британці, їх читає весь світ. Тому це ще ось один винік. От ми тут кілька хвилин розмовляємо, а називаємо вже так три важні такі чинники. Не говорячи вже про те, що просовуються вельми які конкретні там наративи, ладяться ще ось під час четвертої зустрічі міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь у Лондоні. Ми провели ще некілька додаткових таких зустріч тематичних і день, і івентів. І це так само важне.
1: То так само важно визначити роль Лондона зараз, так? Поскольку ми завжди про політику говоримо в контексті європейського зв'язу, але Великобританія якби не з'являється часткою європейського зв'язу, то лідерка якої частки світу вона з'являється? Ось міркування з Лондона на кого зараз впливає?
0: Так, Лондон – це особий такий пункт. Це одна з великих країн Європи. І ось ми не випадково вибрали Лондон, не тому що там Біг Бен чи вельми пригожий город, а є така думка, що тільки літовці і поляки просовують білоруську тему. Ми, коли планували зустрічі Альянса, то почали з Берліна, потім Рим, потім Париж і зараз Лондон. Це великі європейські країни. І нам важливо доказати і самим собі, і всім, що є цікавість до Білорусі. І нема тут обіякових до нас. Лондон відмінність ще в тим, що він може приймати своє самостійне політики по міжнародній діяльності, приймати хутко і приймати автономно. Тобто йому не треба узгодняти, як для інших країн, у Брюсселі багато питань. І у гэтым є великий плюс Лондона, і тому ми з ним працюємо. Як з великої європейської країни, яка може мати самостійний кейс по Білорусі і приймати рішення хутко і оперативно. У гэтым великий плюс. А по-друге, Лондон, він, скажімо так, поміж Брюсселем і Вашингтоном. І він має свої рычаги впливу на американську політику, і для нас це так само вельми важно. Тому ось у гэтым є адметність Лондона, і ми гэта безумовно використовуємо.
1: Ну так, так само тут ще у питання безпеки в углі у регіоні, поколь Великобританія це ж ядерна країна, а не як так отримлюється, що коли такі відбуваються конфлікти, як, наприклад, в Україні, то менавіта ядерні країни, ну, мають таке більш важке слово, хоча й Франція, ось згадується Макрона, яким Олександр Лукашенко телефон. Ну і Великобританія так само виступає гарантом ось у гэтых безпекових питаннях.
0: Докладно, тут є ще один пунктик такий. У свій час Британія була одною з ядерних країн, які гарантували суверенітет Білорусі. Я ще згадую своє більш активне політичне життя, своє більш активне, коли я звертався до уряду Британії, як дійсно старшиня об'єднаної громадянської партії, менавіта спробував їх розкрутити, так скажем, на дискусію об їх отказності за суверенітет Білорусі. Тому що я якраз був, пощастило мені бути у той час у Будапешті, коли приймався Будапештський меморандум, у той залі, де у тим ліку британський прем'єр Мейджор підписував, ставив свій підпис на декларацыі, і яна ўсё-такі прапісвае гранты падтрымкі незалежнасці. Мы бачым, што гэта

0: Раніца з рацією.
1: І, здається, навіть зараз саме раніць, таке приємне сонце у нас у Білостоку, але, здається, так само троху облаки підходять. Ідуть вони менавіта з усходу, зараз у центральній частині Білорусі багато дажджу розповсюджуються, коли хмари на Городинщину, Берестівщину, ну і так само до Білостока прийдуть. Ну, ось гляжу, зараз коля 13-12 дощади навіть навальниця у Білостоку може бути, синоптики не виключають. А зараз, коли дажджі і навальниці уже подобралися ближе до Ліди. Ну что ж, здається, навіть межа їх не припинить. У день сьогодні чекається плюс 21-23, зараз 17 у Ліді, 19 у Гарудні, до Волковиську 18 у Білостоку, до Гайнуці, 18 у Бірості, до Упінську, 19 у Кубрині. Повночно-заходній вітер, будуть узмацнятися пориви, особливо як предвісник дощу, дивись, коли навальниця, яка може до нас прийти. Повышенный атмосферный тиск и тягом дня незначно снизится. Завтра, 9 червня, як синоптики нам повідомляють. На дворі так само визначить фронтальні розділи. У день завтра приходять ближе до нас теплі неустойливі повітряні маси. Уночі місцями короткочасові дожди, ди так само уночі, ди під раніцю туман. Вітер заходній, первично умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі плюс 9, плюс 16, у день завтра максимально плюс 20, плюс 27, таких 8 межах тягом дня. Буде вагаться температура повітря.
0: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: І зараз закладом по угоді нас залишилося до 10-ї Білорусі, до 9-ї у Польщі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. І в ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. 5 червня у товариській матчі зборної Білорусі по футболі зустрікалася з Сірією і перемогла з ліком 4-1. Голами відзначилися Морозов, Концевий, Шуманський і Яблонський. Білоруський нападаючий Владислав Морозов відкрив лік на 3-й хвилині. Це один з самих хутких голів в історії зборної Білорусі. За всі ходи було забито 5 м'ячів до закінчення перших 3 хвилин гульні. 48-годовий Віктор Гончаренко став першим головним тренером у історії зборної Білорусі, який почав з 3 перемог запар. Нагадаємо, білоруси під керівництвом Гончаренки обгуляли Арменію 2-1, Кіпр 1-0 і Сірію 4-1. Стала відома сума узнагороди, яку отримають футболісти і члени тренерського штабу зборної по виніках матча супроць команди Сірії. Помір преміальний складе каля 2000 доларів на кожного удільника команди. Наступний товариський поєдинок зборная Беларуси сгуляет с Буркина-Фасо 9 червня. Гульня пройдет на национальном футбольном стадионе у Менску. Так само 5 червня на стадіоні «Городський» у Барановичах був згуляний перший товариський матч поміж молодіми зборними Білорусі і Казахстана. Білорусь перемогла з ліком 2-0. Голами відзначилися Цепянков і Симоненко. Другий матч поміж молодіми зборними Білорусі і Казахстана пройде сьогодні на стадіоні «Трактор» у Менску. Білоруський нападаючий Артем Шуманський стане гульцом сербського партизана з Білграда. Клуб візьме у оренду гульця зборної Білорусі у московського ЦСКА на год з правом викупу. Раніше гулець виступав у оренді за російські «Шкрили Совєтів». Там було на рахунку Шуманського 12 матчів у всіх турнірах. Партизан з 73 очками завершив сезон 2025-26 років на 3-й позиції у турнірній таблиці групи А чемпіонату Сербії і згуляє у лізі конференції. Краковская Висла не будет протягивать контракт белорусского брамника Антона Чичкана, який скончается 30 червня, повідомляє портал Футбол.пл. 30-годовий голкіпер обороняє кольори Висли з 20 лютого 2024 года. За основную команду клуба він провел 20 матчів, пропустив 39 голов і тройчі одіграв на нуль. У сезоні 2025-26 годов Чичкан выступал за команду клуба у 4-м дивизионе чемпионату Польщі. Провел 10 зустріч, у яких пропустив 14 м'ячов і оформив у 3 сухари при одній жовтій картці. За основну команду футболіст згуляв у одному матчі, у яким здолів заховати браму у недотикальності. Разом з клубом білорус завоював Кубок Польщі у сезоні 2023-24 годов. 6 і 7 червня були згуляні матчі 10-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків виділимо поразу Ліди від Пінської Хвалі з ліком 2-4, розгром Смаргоні у Осіповичах з ліком 0-5. Смаргоні отримала першу перемогу в цьому сезоні. гэтая каманда не выйгравала ў чэмпіянаце, запісаўшы ў актыў 4 нічыі і пацярпеўшы 5 паразаў. Такім чынам Смаргонь забіла 16 мячоў за 3 матчы ў лізе і кубку Беларусі. Улічваючы суботні матч, каманда згуляла ў нічыю з Лідай 4-4 ў 9-м туры і абгуляла вертыкаль з лікам 7-0 у 1-32 кубка Беларусі. Да гэтага за першыя 8 матчаў у другім дывізіёне клуб здолеў аформіць толькі 3 галы. Для Сіповічаў гэтая ж параза стала другой запар з 5 прапушчанымі мячамі. У 9-м туры клуб прайграў па перпраму з лікам 1-5. Акрамя таго, Сіповічы ўжо ў 5-ы раз у гэтым чэмпіянаце прапускаюць 4 і больш мячоў за гульню. Супраць Салігорска 0-6, Нівы 2-4 і Слуцка 2-4. Каманда з адным балам замыкае турнірную табліцу першай лігі. А таксама Астравец згуляў з Батэ 2 у нічыю 0-0, Ніва з Камянеччыны згуляла у нічыю 1-1 з Оршай і Салігорск з лікам 1-0 перайграў лідара чэмпіяната каманду Слонім 2017. У португальскім Назары пачаўся кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. 7 чэрвеня у матчы першага тура групавога турніру Мінск перайграў нямецкі Біч Роялс з лікам 4-3. 5 чэрвеня быў згуляны трэці матч па фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. Аршанскі ВТН саступіў на сваёй пляцоўцы ў серыі пасляматчавых пенальці гомельскаму БЧ з лікам 2-3, па пенальці 5-6. Лік у серыі да 3 перамог стаў 1-2 на карысць чыгуначнікаў з Гомеля. 22-гадовы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Вадзім Мароз працягне кар'еру ў «Юце» з нацыянальнай хакейнай лігі. Адзначаецца, што хакеіст падпіша кантракт навічка ў бліжэйшы час. Нагадаем, што на драфце НХЛ 2023 года «Юта» выбрала Мароза пад нумарам 88. Цяпер беларус знаходзіцца ў статусе абмежавана свабоднага агента, з-за чаго ён можа перайсці ў іншы клуб толькі пры грашовай кампенсацыі «Дынама». Раней паведамлялася, што Мароза не задавальняе кантракт, які яму прапануе менская «Дынама». Выступаў за клуб з Менска з чэрвеня 2022 года. У мінулым рэгулярным чэмпіянаце КХЛ хакеіст правёў 54 матчы і набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці плюс 4. У плэй-оф на яго рахунку 8 гульняў і 2 балы пры карыснасці плюс 1. 29-гадовы беларускі баксёр Дмітрий Асанаў накаўтаваў у 6-м раўндзе венесуэльца Рохера Гутьераса ў Менрэале ў баі за пояс IBF Інтэрканцінентальь. Гэтая перамога стала 13-й для беларуса на прафесійным рынгу пры адсутнасці паразаў. У верасні 2025 года ўраджэнец Маладэшна завалодаў поясам IBF Інтэрканцінентальь, накаўтаваўшы француза Лаіда Даўдзі. Міжнародны саюз раварыстаў зняў усе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Цяпер беларускія велагоншчыкі змогуць выступаць на турнірах пад егідай арганізацыі з дзяржаўным сцягам і гімнам як у асабістых, так і ў камандных спаборніцтвах. Што датычыцца расійскіх спартоўцаў, то ім арганізацыя дазволіла ўдзельнічаць у камандных турнірах, аднак па-ранейшаму выключна ў нейтральным статусе. Нагадаем, у траўні 2023 года міжнародны саюз раварыстаў дапусціў беларускіх і расійскіх атлетаў да турніраў міжнароднага календара толькі ў статусе нейтральных індывідуальных спартоўцаў без выкарыстання дзяржаўнай сімволікі. Еўрапейскі баксёрскі саюз на паседжанні ў Тыране прагаласаваў за падаўжэнне санкцый у дачыненні да расійскіх і беларускіх баксёраў. Пра гэта паведаміла віцэ-прэзідэнт нацыянальнай лігі прафесійнага бокса Украіны Аліна Шатэрнікава, якая таксама з'яўляецца прадстаўніцай Украіны ў праўленні арганізацыі. Усе сябры праўлення аднагалосна прагаласавалі за захаванне дзеючых санкцый у дачыненні расійскага і беларускага прафесійнага бокса. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми так само, коли понеділок протягуємо наш ефір. Чаракова тема зараз тут. Розповідаємо Фелікс Керман на тему Харуні написав дисертацію, а після на основі яє Грюк Ніхо. Називається «Історія Гарудні, націоналізація, винищення, дисвітизація середньоєвропейського міста». Презентація білоруського перекладу книги німецького історика, публіциста, професора Фелікса Кермана прийшла напередодні у Вільні у Центр білоруської супольності і культури. З автором книги порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Чому німець узяв для дисертації тему Гарудні? І ви написали книгу, присвячену білоруському городу. У вас там які караніці, жилінники, родні?
3: Ні, просто у мене були добрі стосунки там з місцевими поляками ще до моєго рішення. І мені особливо сподобалося у Гарудні. І мені здавалося, що це буде просто цікаво. Я спочатку сильно не задумався, просто у мене була така можливість хутко отримати стипендію, і мені була візія, що праця про Гарудні буде цікавою.
2: Ви лічили, що це такий самий цікавий город Білорусі?
3: Ні, я до цього, я тоді не шмат відав про Білорусь, але я жив у Росії після школи і вивчив російську мову, працюю з стариками. І я до цього жив от у Польщі і ходив у Польщу у школу. Тому у мене був такий дивний опит польського і російського бекграунду, і на цьому фоні мені здавалося, що Гарудні якраз буде дуже цікавою.
2: А ви написали книгу і писали її 8 років, наскільки мені відомо. Чому менавіта цей отрезок? І ось я почула, що ви казали, що треба її вже було здавати у друк, тому що там і дисертація в час скінчився. Чому менавіта стільки год?
3: Так конкретно, то я 5 років писав дисертацію, обороняв, і потім ще мені потім прийшла у світ дочка. Ну, у той час ще дочка народилася перша. І я просто ще після оборони ще 3 роки мені займала перепрацовка цієї дисертації і зроблення цієї книги. І хотів з цим успіти до народження там моєго сина. Так що так, такий промежуток.
2: Гарудні, як звучало, це справді один з білоруських городів. Коля 80% жили габреї. Ви докладно там вивчали цю історію, і справді городянська історія зв'язана з габреями. Де ось поділися білоруси, що в основному там велася розмова про габреїв більш і про поляку. Але у той час ви відзначали, що менавіта ось гэтому білоруському адраженню Гарудні і стало, можна сказати, білоруським городом. Ось про гэта некалькі слов.
3: Просто я реально шукав ще на початку 2000-х років, якби слідав білоруської присутності Гарудні і знайшов, звісно, є не є в книзі, але їх просто відносно немного. І становлення, ну, процес такої реальної білорусифікації у такому етнічному сенсі, що там з'явилися у більшій ступені білоруси, це все-таки винник Другої світової війни і початок совєтизації, створення індустріального городу, переходу вже насільництва із вісок навокольних у город. І це у мене важлива частка моєї праці, як би просто висвітлити, що совєтизація – це не тільки, це був примусовий тиск на переход у тим ліку на русську мову, але і на совєтський лад, але так само він створював білоруський город.
2: Коли провести таку паралель з сучасністю, коли ви сучите за тим, що зараз відбувається в Білорусі, чи подобна зараз ситуація ось у Гарудні, яка відбувається з тим, що було раніше? Тому що все ж таки зараз у Білорусі йде русифікація, але тим не менш, хоч і більшість білоруської такої демократичної супольності з'їхала з Білорусі, із Гарудні у тим ліку. Я відаю, що там ще залишилися люди білоруськомовні і хоч у подполі нічто там спробують робити. Ось ці бачите ви ще Гарудні білоруськомовні?
3: Я вам не відкажу на це питання, тому що я не в'язною, ну, якби, я не буду зараз це перевірити на місце, зрозумілих причин. І думаю, що цікаво просто задати цьому питання, да? Наприклад, польська меншість вже офіційно не може дійничати, але поляки живуть у Гарудні, не всі поляки виїхали у Польщу. І їх зараз ще більше, ніж було, наприклад, до війни поляків формально. І тому цікаве питання, як сьогодні у умовах уже такої диктатури, де гвалт не тільки символічний, але й фізичний, то як змінилися стосунки між польськими жихарами, Гарудні і білоруськими. Ну, щоб відказати на це питання, треба було б працювати на місці.
2: Чи збираєтеся ви ще щось писати про Гарудню, чи там доклад, чи ще якусь книгу менавіта про Гарудню, чи, може, про інший некий білоруський город?
3: Одна справа, що я хотів, щоб вышла книга по-польску, и для этого треба ее крыху перераблять, это одно. А другое, мне кажется, что больше важно, как написать историю Беларуси для не белорусской публичности читачов, то это, я думаю, это больше важно зараз на нынешний момент.
2: Немцы цікавятся в сучасной белорусской истории?
3: Ну, в 2020 году был такой всплеск зацікавленности. На жаль, он куда-то зник. Так что зараз, когда, да, выпускают там 120 человек из тюрьмы, то это появится на момент, а потом уже зникает. Просто уже одна из маленьких краин, які мы добра не ведаем, и она вельми далека на вока большості.
1: І у книзі Фелікса Акермана просвічується історія білоруської городні на стику трьох країн у Білорусі, Польщі та Літви. Екре білоруської радіо рація, 8 день червня, понеділок, сьогодні наперед новини на нашій хвалі. У гэту раніцу, у гэты день будемо далі з вами разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Удары углыб территории России будут протягнуты, я заявил Зеленский. Иранскую студентку, арештованную за комментары, депортовали из Беларуси. Тихановская передала листы патриарху Варфоломею, який приехал в Вильню.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что недавняя серия ударов углыб территории России будет протягнутая, поведомляя Sky News. Выдание поведомило, что у початку этого дня Киев нанес серию ударов по городе Санкт-Петербургу, где проходил буйный экономичный форум. А кроме того, иншие удары были нанесены за сотни километров от российско-украинской межи, пишет Union.net. Украина освоила, выучила и вырабила шмат розных ракет и дронов. Мы не будем просто мовчки гинуть, мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все мощнейшими, заявил Владимир Зеленский. Поводле слов президента Украины, Владимир Путин прислуховывается до слов Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается тотальный тиск. Важно, каб якія заўгодна контакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарачэння паставу військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого року активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само відносно недавно стало відомо об контактах режиму с французскими представниками. У приватности мела место телефонная размова президента Франции и Александра Лукашенко. Иранскую студентку, якую арештовали у Минску за комментарии об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с хатыры Хададади у Ичу на Крестина. Як поведомлялось, студентку стоматолога из Ирана хатыры Хададади затримали в Беларуси за комментарии об Иране у одним из телеграм-каналов. По воде иранского телеканалу, який базується у Лондоне, Хададади затримали при умешании амбасады Ирану. Ей спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончании терміну не вызвалили, а покинули чекать депортации. По воде слов суразмовцы весны простує, что Грузия отмовилась примать хатыры, каб там ее не выкрали иранские влады, ее у вынику депортовали в Арменію. Відомо, що покуль вона знаходилася у Ічу, до її приїжджали журналісти і здимали про її сюжет. Світлана Тихановська передала ліст патріарху Варфоломею, який приїхав у Вільню. Білоруська демократична лідерка виказала подяку за створення білоруської парафії Константинопольського патріархату у Вільні і підкреслила, що церква має особливе значення для білорусів, які вимушені жити у вигнанні. Про гэта білоруська Сату повідомив дарадця Тихановської у дипломатичних питаннях Денис Кучинський, який так само передав патріарху подарунок від лідерки демократичних сілів. Патріарху подарили слуцький пояс, один із символів Білорусі, її історії спадщини Великого князства Литовського. Гэта праця сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Кучинський назвав зустрічу з Варфоломієм великим гонором. Поводле його, гэты візит став важним символом підтримки для білоруських православних вірників Константинопольського патріархату і для білоруської громади у Вільні. Заміжжа прем'єр-міністр Армені Румунии. Нікол Пашинян обвестил перемогу на недельных парламентских выборах и обвестил, что его партия «Социальные договоры» сформує один урад. Тем часом Центральная виборча комиссия опубликовала поки что выники, которые складывают приблизно 16% голосов. Згодно с этими выниками, партия Пашиняна отримала 51% голосов. И он охарактеризовал своих головных конкурентов, три пророссийские партии, как, цитата, «трехголовую военную партию». Термин, який он використовував подчас своєї передвиборчої кампанії. І он додав, що це не політичні сили, а, цитата, «кримінальна олігархічна група», яку треба знищити у Арменії. Пашиняна повторив, що лідери цих формувань будуть притягнуті до відповідальності і посаджені у тюрму. Вибори у Арменії розглядаються як випробування політики Пашиняна, бо він імкнеться нормалізувати відносини з Азербайджаном після поразки у Нагорно-Карабахском конфлікті, зблизиться з Заходом і поменшить залежність від Росії. Основні опозиційні сили – Мощна Арменія, Армянський блок і Квітніюча Арменія – критикують його за заступки Азербайджану і виступають за більш тісні зв'язки з Москвою. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск «Прац Гадзіна».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Александр Разбез, остаток опадку, вероятность опадку 5-10%, так гучить прогноз, але увага, наприклад, зараз на Гарадинщині багато хмарів, да і так само з центральної Білорусі йдуть дожди у бок Гародні, ліду вже, здається, трошечки ахінули, ось гадає, дожди своїми, ахінули вже ліду, і там махчиме зараз у хатій хвилини дожди. Температура повітря зараз плюс 17 у ліді, 20 у Гародні, 19 у Білостоку, Ваука, Вискуди, Гайну, 19 у Бірості, 20 у Кобрині, 19 у Пінську. Повночно-заходній вітер, повищений атмосферний тиск, тягом дня буде знижатися. У день сьогодні максимально чекаємо плюс 21-23. Ну і так само, між іншим, все більше раз поусюджуються дожди по нашому поміжному регіоні. Зараз вони є на Гарадинщині і так само підбираються під Берестіщину, а ніділі 11-12 на Білосточині чекаються. У суді Білорусського радіо «Рація». Укріпання ділок був у Лади Гринівській. Я жадаю вам доброго дня і до нового зустрічі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
6: Не візьмеш ти більш телефон, бо бачиш ти знову гетий йом. Минуле не відпускає, що день все одно

увесь посуд. Видалі усі здимки. Ще поцілунки, обдимки, його неводор на твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю. Ну, а хочеш, плач, дай волю. Але обіцяй, бачать усьо.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 8 червня. У такий ж день 1869-го американський винаходник Айвс МакГаффі запатентував перший у світі пилосос, названий ім Whirlwind. У його верхній частці розміщалася ручка, злучена раменним приводом з вентилятором. Ручка приводилася у рух рукою. Пилосос був легким і компактним, але незручним у експлуатації з-за необхідності одночасово крутити ручку і штурхати приладу по підлозі. МакГаффі заснував бостонську компанію American Carpet Cleaning Company і став продавати свої пилососи по $25 за штуку. Немалая сума по тих часах, коли улічить, що у той час один американський доляр складав каля 23 грамів серебра. Більшість пилососів МакГаффі були продадені у Чикаго і Бостоні, однак частка їх, вірогодно, згорела у великім чикагським пожарі. Тільки два Whirlwind заховалися до наших дзьон, один з їх експонується у історичному центрі компанії Hoover. Услід за МакГаффі інші винаходники так само стали виробляти і продавати механічні пилососи, а у початку 20-го століття узгаданая компанія Hoover стала випускати електричні пилососи з пилозборником. Перша модель коштувала $60 і користалася великим попитом у покупників. Рост популярності пилососів у 20-30-х годах засновувався на упевненості хатніх господинь, що разом з пилом вони позбавляються і від мікробів. Тягом многих годів пилососи заставалися предметом розкоші, але після Другої сусвітньої війни вони стали розповсюдженим предметом ужитку у середнього класу. Сьогодні пилосос предметом розкоші не з'являється і є практично у кожній сім'ї.
0: Нагоднік.
1: 8 червня 1912-го у Лос-Анджелесі була заснована кіностудія Universal.

0: Фельетон рації.
1: Пропагандист і активіст комуністичної партії Петр Петровський пропонував переселяти пенсіонерів з малих вісок у агрогородки. Мовляв, там і крама єсть, і фельдшерський пункт, а корані, родная хата, сад, де чоловік прожив усе життя, речі другасне. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваць?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязня. У фонда Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравлений, уповедомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Киром Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отзначает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости додатковых ракет для систем супрацьповетранной обороны и речах, важных для обороны энергетичного сектора и подрыхтовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передодни саммита G7, НАТО и сустреч коалиции жадающих. Удячны Киру за организацию сустречи в формате «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, отзначает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планується, що помір допомоги для кожного дитяти складе 100 євро. Заявлена сума збору була повеличена і тепер складає 17 100 євро. Означається, що підтримка вже оказана 73 дітям з 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7500 нарушений правила дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч нарушений правила дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных по замежам Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку нарушальников. Повідомляє Деорсоу.пл. Поводле звісток Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі усього літось камери контролю хуткості зафіксували більше за 1 300 000 порушенняв. Амаль кожне десяте з їх припала на автомобілі з реєстрацією в Українах, які не уваходять у розв'яз. Найбольш порушенняв значиться за автомобілями з українськими номерами. Больше за 77 тысяч випадків. Для порівняння, у позаминулому році таких випадків було амаль 62,5 тисячі, а у 2023 році – каля 52 тисяч. Білоруські керівці так само трапляли у об'єктиви камери доволі часто. Літось автомобілі з білоруськими номерами фігурували у амаль 7,5 тисячі порушенняв. Однак гэты показчык поступово зменшається. У позаминулому році таких випадків було більше за 8 тисяч, а у 2023-м – амаль 9,5 тисячі. Фонд «Тутака» працює активною діяльність на Подляшше, реалізуючи культурні, адукаційні і громадські ініціативи для білоруської супольності. Проєкти організації охоплюють як заховання білоруської спадщини, так і підтримку білорусів, які опинулися у Польщі після подій останніх років. Про керунки праці фонду Тутака і супрацьовництва з білоруськими демократичними структурами розповів керівник організації Павел Станкевич.
4: Білорусам мігрантам звернули увагу на гэта велізарна, аднак такі пласт і культури, і просто людей, які живуть тут на Білостовчині, гэта білоруська тоєснасць. У гэтым ліку ми притягнули увагу і офіса Світлани Ціхановські, які регулярно аднак такі приїжджає до нас чи на фестиваль Тутака, чи просто на розні зустрічі, і умовно так само підтримування нас і агулом білоруську меншість у наших розмовах з місцевою владою.
3: Поводле Павла Станкевича, за останні Рады, фонд Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. У ваколіцах Гародні і Беластока магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Вітаю усіх слухачоў Радыё Рацыя на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Ганна Коменш і гэты дзень будзем з вамі пачынаць разам. Бадзёра, з кавай, калі хтосьці патрабуе і вядома, з музыкай ад Радыё Рацыя і не толькі з музыкай, бо ўжо праз некалькі хвілін Алесь Дубавец нагадае, чым адметны гэты дзень 8 чэрвеня ў гісторыі. Заставайцеся з намі.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 вересня 1973.

0: Телечне питання. Проходжу, так сказати, сухую підрихтовку, перед чекаючим мене почастункам. Для нікого не тайна, що п'янство у шматліких державах з'являється серйозною громадською проблемою. У сув'язі з тим, що у СССР тільки 5 працівних днів у тиждень і люди мають більш свободного часу, піть чи не піть, амаль шекспіровське питання виступило тут вельми виразно. І ось держава вирішила не піть, або піть у меру і низькоалкогольні напитки. Для нікого, однак, так само не тайна, що продукція спиртного приносить державі немалий доход. Не глядячи на гета, у СССР резко обмежували продаж алкоголю. Метод найлепший – дозволить собі, однак, може тільки багатое громадство. Не обмежувалися тут тільки повишенням ціни усіх гатунків горелок ди коньяков. Скоротили години продажу. Притим популярні танні гатунки, як зверобой, біловежська, зубровка і інші, почали поставляти у крами у обмежуваних кількостях. Раз на некий час вина, затоє і лікера у вибор вельми великі і каштуються не надто танно. Не глядячи на те, що цю апетитну дискусію ми вели, так сказати, без закуски, по утульній Волзі так і носилися високопроцентні назви. За вокрами замість дорожних слупов мільгали, здається, кольорові етикетки. Під час консультації одного з нових дорожейших гатунків, названого «Екстра», мій собеседник виявив і заключеною в цій назві мораль. «Ех, так стало тяжело русскому алкоголіку тлумачать її на русскую мову». Яно і правда, притим яно і вельми добре, де корисно для громадства. Тому і ми зустрічу со свояками де знайомими відсвяткували одним шампанським. Корки стріляли редко, жарти сипалися густо. Коли ж той лілося ракою, де гета пісні. Коли мене хто спитає, як ми гостявали, откажу. Адмислова, одним словом «Екстра». Написав Ларс.
1: Сторонки тидняві каніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Про що почуємо у черговому випуску новин? Зеленський і європейські лідери виставили Кремлю 5 умов для міру, а серед їх неоткладне і повне спинення огню. Зустріча з Зеленським патріархом у Вільні має особливе значення для білорусів по усім світі. А у Білостоку планується зустріча з Анджеєм Пачобутом. Про це та інше неузабаві розповіде Анна Шейковська.

Нагадую, що ми ще, апроч доброї музики, відомо, почуємо в цій годині. Прикладно у 12:20 по польському часі Юрка Ляшчинський і Ольга Сямашка запрошають вас порозважати про Подляшша у кінематографі у передачі «Рація у подорожжах». Ну, а трошку пізніше ще трохи цікавостей про сьогоднішній день, 8 червня.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Российские войски поцелили усховище с ядерным паливом поблизу Чернобыльской АЭС. Раз гибридную атаку Беларуси припинилася праца аэропорта в Вильне. В Варшаве отбылася конференция про репрессивную политику России. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Следчие службы безпеки Украины завели криминальную справу по поводу факту поцельвания российских войск по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива каля Чернобыльской АЭС, что местится приблизно за 8 километров от межи с Беларусью. Как поведомили у СБУ, справу завели по поводу артикулу «Нарушение законов и звичаев войны». По поводу следства, российские войски нанесли удар по ядерным объектам в ночь на 7 червня дронам «Герань-2». У выніку поцельвання пошкоджена помешканні, у яким відбувалися прийом і перезагрузка відпрацеваного ядерного палива, а так само адміністраційний корпус МАГАТЕ. У СБУ відзначили, що радіаційний фон залишається в межах норми. Тим часом Збройні сили Латвії повідомили, що знищальники військово-повітряних сил Франції, які патрулюють небо у складі місії НАТО, у першню збили безпілотник, який порушив повітряну простору України. У повітряної простори Латвії самоліти хаурусників поспіхово збили дрон, який ворвався у повітряну простору, відзначається у повідомленні. Безпілотник збили на сході Латвії. Поводы мясовых СМИ, он залетел в Украину в вынику выкористания России сродка у радиоэлектронной борьбы. Это обозначает, что имоверно оговорка шла про украинский беспилотник. А пошним часом все больше выпадков, когда дроны, якими Украина атакует объекты на территории России, залетают с Украины Балтии. Один из таких инцидентов отбылся в червени, когда латвийские войски не сбили дрона, спровоковал урадовый кризис, в вынику якого изменился склад уряду і його керівництва. Жыхары двух поміжних районів Латвії раніцей 8 червня отримали попередження об повітряній погрозі. Пазней повітряну тривогу скасували. Уночі 8 червня праз гібридну атаку Білорусі припинялася праця аеропорта Вільні. Прес-служба аеропорта відзначає, що часткові обмежування повітряної простори були введені праз гібридну атаку на Литву, громадянську авіацію і громадство, якая здійсняється Білоруссю з фіксацією навігаційних знаків, характерних для повітряних шарів, на небезпечних для авіації територіях. Обмежування були скасовані каля 4-ї раніці. Це вже 10-й випадок сьогодні, коли праця аеропорта порушалася праз повітряні шари. Апошній раз такі обмежування вводилися 13 травня. У Белорусском доме в Варшаве 7 червня отбылася конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации», подрихтованная белорусским вызвольным рухом «Вольная Беларусь». Конференция была присвящена 38-й годовине открытия Куропатов. 3 червня 1988 года в газете «Литература и мастерство» вышел артикул Зенона Позняка «Куропаты. Дорога смерти» про расстрел НКУ самой белорусской русских громадян. Гэты артикул стал кропкой незвороту в борьбе с репрессивной машиной СССР, кажа Алена Толстая, сустаршыня руху солидарности разом.
3: Вельми последовательно, вельми системно господар Зенон выклал положение про исторический шлях белорусского народа, геноцид, який відбувався з белорусской нации, геноцид с боку коммунистичных уладов России. Я сама чула от своей прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ, тому что сутарыню доносились крики людей.
2: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якої задавалися шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зенону Пазняку. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. У другой палове дня пераважна ў паўночных частках нашага памежжа дажджы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс. Паўночна-заходні вецер перад дажджамі пад вечар будуць узмацняцца парывы. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі, свистанула ветром, вось табе гастролі.

0: захоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Про 4 хвіліни на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу поїм економічні новини з Яною Запольською.

0: Зараз закранемо тему війни в Україні. Сьогодні 1566 день повномасштабного російського уварвання. От тривоги до тривоги живуть тепер як українці, так і білоруси у воєнний час у Києві. Хтось користується бомбосховищем у метах безпеки, а хтось протягує жити своє життя. Так бягучу ситуацію описує білоруська Ніка Любчич, яка стала живе в Україні.
1: Так, були прильоти у Києві, я живу у Києві. Як завжди було страшно у гэтые ночі. Але у день перед гэтым, ну і після, от ми живемо як так, від тривог до тривог. Так, у день так само є гэты там попередження, це так на усю, на весь город гудіть. Сигнал гэты, ось у школах спускаються у бомбосховище діти, не навчаються, ось після відбою вони піднімаються у класи, ось і так, ось туди-сюди усі спускаються, піднімаються, хто не піднімається, ну хто не спускається, є такі люди, ну на свій ризик, страх, живуть своє життя. Ось можу розповісти, як ми їздили у Звіринець на вихідних, так само їдемо. Тривога. Ну, доїхали до Звіринця, і вона скончилася. Якась така коротенька була. Погуляли по Звіринцю, поглядели тваринок, пташок. Ось, повертаємося назад до домку. Так само тривога. Поки їхали, вона скончилася. Є такі коротенькі тривоги, є довгі. Ну, у день так стається, що нас насамрэч нічого не літає, то такі якось є попередження, коли літаки десь там злітають, і може бути балістика попередження. Ось насамрэч так завсёды стається, що такі найстрашніші атаки гэта уначы. Ось і апошня гэта там прилетіла так у будинок 9-поверховы, дзе знесла. Ну, панельний будинок, знесла увесь під'їзд, і загинуло 24 люди, чоловіки. Ось там 36, здається, у лікарні. Страшно. Живемо паралельно, паралельними світами.
2: Зараз так само в українських медіа і соцсетках можна зустріти інформацію, чи там хваля обмеркування про максимум погрозу чи напад з боку Білорусі, чи сапраўды гэта абмяркоўваецца як такія рэалістычныя сцэнары. Як увогуле вы прапускаеце пра сябе навіны, што чытаеце ў іх?
1: Ну я слухала так, ну вы ведаеце, що у ва Україні вельмі шмат незалежных медіа, саме яны, ну я їм давіраю, яны перепровіряють інформацію. Ось, ну ніхто на їх не впливає, тому вони кажуть так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, що менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, що Беларусь, ну, калі там, ну, дуже легко добуть, якої цілі долететь. Ось. І, ну, таке меркування, що Лукашенко має на гэта, ну, гэта улічваць. Ось. І, ну, якби не допустіць, каб знову через Білорусь було якийсь напад на Україну. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
2: А у паўсядзённым жыцці ці адчуваеце, што сітуацыя нейкім чынам ладжваецца, ці пакуль гэта ўсё яшчэ нерэалістычнае на фоне гэтых усіх падзеяў?
1: Ой, нерэалістычна, бо па адчуццях так, уже месяц от, не бомбілі Київ, так, і па адчуццях так, значить так ўжо як мірнае жыццё, так, ўжо ось. Але зноўку і зноўку, ну я бачу навіны, іншыя гарады бомбляць, усё так, ну, тобто вибирається якось один, і оце так от, ну, по колу. Так, і у західні регіони залітає, ось, і там і руйнування, і гинуть люди, ось. І, але от на особистом, да, от складано гэта так чуть усе, бо ти не у всіх гэтых городах одночасно знаходишся. Тому, коли ось Київ не бомбили, то гэта так поспокій, наче мирне таке життя, але розумієш, все одно, що війна йде, ось. І вона прийшла знову, да. недавно. Ну і якось почастіє зараз, після такого останнього нападу, почастіє гэты тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэты ближайші місяці? До чого усе є? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: О, я рихтую, що може початися. Найгорше, що може багато країн утягнутися у війну. Ось. Але завжди сподіваюся, що раптово війна скінчиться усю. Ось перестануть ці руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і це такий певний стрес, що плани на життя були зовсім інші. Ось, і всі мастаки, журналісти, да, там, актори, оперні співаки, от я називаю гэтую професію, у кожної з гэтых професій вже загинули на війні. Розумієте?
0: Российские войскоўцы таксама гінуць у вялікай колькасці. Паводле звестак генеральнага штабу Узброеных сілаў Украіны, на сёння лік страта ў асабовым складзе расейцаў перавысіў 1 374 000. Тут варта ўдакладніць, маюцца на ўвазі загінулыя і цяжка параненыя вайскоўцы, а за суткі гэты лік вырас на 1330 чалавек.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: І ще тягом гэтые гадзіны працягнем украінскі тэмат, абмяркуем удар расейцаў па зоне адчужэння непадалёк ад Чарнобыля.

0: І ще на тему україно-російської війни. Окупанти нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» по території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження коля Чорнобильської АЕС. У виніку були пошкоджені будинок прийомки і перегрузки відпрацьованого палива, а так само адміністраційний корпус МАГАТЕ. Ситуацію коментує сусоснувальниця антикризисного експертного ядерного центру України Вольга Кашарна.
1: Протягом травня Росія здійснювала інформаційну кампанію, що нібито Збройні Сили України дронами обстрілюють Запорізьку АЕС. І що там дрон влучив машинний зал. І вони кожного дня писали вербальні ноти, секретаріат МАГАТЕ, на цю тему. Була реакція з боку екс-президента Дмитра Медведєва, який погрожував обстрілами українських АЕС і європейських АЕС також. От ця атака на централізоване сховище, вона була як елемент ядерного шантажу. Але вони умисно влучили в адміністративний будинок фактично. Тому що в декількох метрах зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже висока активний матеріал в спеціальних бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера 105 тонн. Проєктом передбачено, наприклад, і тести проводилися відповідні. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. І все це відбулося, цинізм в тому, що на фоні того звинувачення України, що ми нібито власну станцію будемо шкодити дронами, а сьогодні починається засідання Ради керуючих МАГАТЕ, планове засідання. Буде тривати з 8 по 12 червня, і вони таке влаштували. Ну, безумовно, Міністерство закордонних справ України дуже швидко відреагувало, і наше постійне представництво у Відні написали вербальну ноту. Відповідно, вони хочуть винести оцей погрози ядерного тероризму на порядок денний засідання. Але найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.
2: І ми акурат бачимо, що акурат такі МАГАТЕ одразу після двох видали таку занепокоєність, офіційний ліст до Росії. Але, напевно, це недостатково, як практичні міри.
1: Це просто заява. Глибоке занепокоєння? Ні. Треба діяти. Все вже заяви. Я згадую, що скільки вже було прийнято резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ про деокупацію ЗАЕС. Там 6 чи 8 резолюцій. Спочатку, з 22-го року, після окупації зони відчуження, 3 ядерних об'єкти плюс новий безпечний конфайнмент. Після окупації Запорізьке АЕС, світове міжнародне ядерне співтовариство призупинило б членство в Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, обмежили права та привілеї в МАГАТЕ взагалі, як зроблено в інших організаціях, і ще й застосували б економічні санкції проти Росатому, то був би ефект. А так Росія відчуває безкарність, вона оце здійснює зухвало, нахабно, от такі атаки. Були 4 резолюції Генеральної асамблеї ООН. Ну, Росія, ну заяви і заяви. Вона порушила абсолютно всі конвенції, всі зобов'язання. Байденська адміністрація перед уходом, вона застосувала і персональні санкції, і санкції проти деяких підприємств Росатома, Великобританія, Канада. А європейські держави – ні. Більш того, Франція, наприклад, підтримуючи Україну в військовій сфері, продовжує імпортувати збагачений уран з Росії. Вона створила вже під час повномасштабного вторгнення спільне підприємство з російською компанією «Росатом» на території Німеччини для виробництва ядерного палива, радянських реакторів, що експлуатуються в Центральній Європі, за російською ліцензією з компанії ТВЛ.
2: Тож ми зараз читаємо про сам стан будинку коля ядерного сховища Чорнобильської АЕС, куди Росія нанесла удар. Був пожар, було пошкодження, наскільки зараз все серйозно, це мінявся, може бути, радіаційний фон ніяк?
1: Ні, радіаційний фон в нормі. І це була офісна споруда. Офіс був в місті МАГАТЕ, яка перебуває в зоні відчуження. І вони вчора вже оглядали це. Там пожежа була 40 квадратних метрів. Ну, зруйновані там стіни, вікна, двері і так інше. Ну, я сподіваюся, що оце дороговартісне обладнання – прийому контейнерів, воно нібито ціле, не пошкоджене. Тобто комплекс може функціонувати.
0: Поводле повідомлення Баку, міжнародні експерти МАГАТЕ у ближайший час планують виїхати на місце для оцінки наступствів інциденту. Українські правоохоронні органи кваліфікують те, що відбулося ля Чорнобильської АЕС, як воєнне злочинство і акт ядерного тероризму. Прес півтори хвилини на нашій хвалі черговий випуск новин, і говорка у імпозі у тим ліку про держздрук. Друкуватися у державних видавництвах – це здрада чи необхідність у Білорусі. Така сперечка розгорела у літературної супольності. Про гэта да інше дазнаемся неўзабаве.
3: Беларуская радіорація. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
4: Чуєш, як дає народ, як сталі пісні гнєвы полі.

0: А зараз, подарство, завітаємо на конференцію, яка пройшла у Білоруському домі Варшави на тему «Репресивна політика Росії у системі геноциду білоруської нації». Вона була присвячена 38-й годовині відкриття Куропатов. Це одно з шматліких місяців розстрілу білорусів НКВД-стами. І присвячена була так само аналізу діяльності теперішнього антинаціонального режиму в Білорусі. Говорить Олена Толстая з руху «Солідарності разом».
1: Вельми цікавая сустрэча была со Зіновим Станіславічем, прысвечаная чарговай гадавіні знакамітага артыкула «Дорога на Куропаты», і з которага, уласна, і пачалося адраджэнне беларускай нацыі, найноўшай гісторыі Беларусі. Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, геноцид, який відбувався з білоруської нації, геноцид з боку комуністичних уладів Росії. Я сама чула від своєї прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ на проспекте, тому что с утарэнню доносились крики людей, стогны людей, и гэта палохала, и бабуля заўсёды, и прабабка моя пераходили на іншы бок проспекта, бо боялися, бо люди ведали, что там отбываецца. И логичным протягом ее сённяшней репрессии это было вельмі добра доведено на сённяшней лекции, и вельмі актуально прогучала пропанова.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Стокгольмскі інстытут міру згадаў Беларусі ў штогадовай справаздачы аб стане ўзбраення ў свеце. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца да свайго першага паседжання.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Стокгольмский международный институт доследования проблема у миру опубликовал черговую штогодовую справоздачу об стане узброения и международной безопасности. Эксперты пришли до высновы, что державы все больше опираются на ядерную зброю как инструмент национальной могутности, что обесценивает штогодовые намагания скоротить колькость и роль ядерной зброи, не глядячи на большую рызыку новой эскаляции. Россия и излученные штаты разом володают приблизно 83% усих ядерных боеголовок, придатных для выкористания. Эксперты згадывают Беларусь в разделе, присвеченным оценкам ядерного арсенала России и ее нестратегичной ядерной зброи. У справоздачи отзначают успехи России у выпробовании некоторых новых типов стратегичных систем доставки, у тем лику системы «Орешник», якую она выкористовывала супрать Украины и разместила у Беларуси. Координаційна рада 4-го складу рыхтується до своєго першого посідження. Гучить дата не пізніше за 22 червня. Менавіта там повинні вирішатися саме останнє питання по організації праці цього вибраного органа Білоруської демократичної супольності за межой. Підрихтовка йде. Удакладніць засталося тільки некоторі питання, сказав у нашому ефірі сябра координаційної ради, один з лідерів спису команда Латушки і Руху за свободу Юрась Губаревич.
4: Новий склад сформований, є 8 фракцій. Зараз ведуться перемови з лідерами фракції про будущу конфігурацію. Натурально, що такі питання легше обмірковувати загадя, ніж переходити у некі сперечки і конфлікти під час посідженняв. Хоча, ну, напевно, вони непозбежні, бо, звісно, як я бачу, настрой у кожної фракції на те, як максимально бути представленими у працівних органах.
3: Усяго у координаційній раді 4-го складу нагадаємо 8 списів, серед яких шмат нових сябрів, які раніше тут не працювали, протягує Юрась Губаревич.
4: Є технічний момент, це проведення першого посідження, і воно повинно відбутися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які вийшли у склад координаційної ради, щоб технічно організувати цей процес, щоб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що незабаві, тягом одного, максимум двох тижнів, ми вже будемо мати це перше посідження, після якого почнеться працівна частка.
3: До праці рихтуються делегати, яких обрали у травні. Вибори, нагадаємо, проходили при низькій явці. Беларусь – это зона смерти. Так про Беларусь говорил историк Тимоти Снайдер, який займався репресіями у Беларусі. Про його згадав білоруський політик Зянон Пазняк, який відкрив світу куропати.
5: Ніде стільки не було забито і знищено, як у Білорусі. Тоє, що було тоді, то є тепер, тільки трошки іншій формі. Ця от інформація про куропати, вона була як вибух атомної бомби. Весь народ піднявся і почав робити переоцінки в голові. Шват зв'язано з тим, що більшість людей ще в той час, вони пам'ятають ті часи, і многі їхні батьки, родичі були розстріляні і репресовані.
3: 38 годов тому, 3 червня, у газете «Література и мастацтва» вышел артикул Зянона Пазняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти». Про историю массовых расстрелов в урочище Куропаты под Менском. И уже 19 червня 1988 года у першиню в истории Беларуси прошел первый марш у память репрессованных. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага вяшчання «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем, аналізуем апошнія падзеі, самыя гарачыя і важныя тэмы. Праз дзве хвіліны сустрэнем нашага чарговага госця. А другую палову гадзіны прысвечым тэме, якая сапраўды шырока абмяркоўваецца не толькі ў нашым рэгіёне, але і ў лякальнай беларускай супольнасці, што азначае ўвогуле для беларусі. Усі тое, што Пашынян, так папросту кажучы, перамог на парламенцкіх выбарах у Арменіі, а расійскія прарасійскія сілы відавочна прайгралі. Так што будуць у нас меркаванні па гэтай тэме. Таксама заставайцеся з намі.

0: Таким чином сустракаем гостя рации и будет им творчая особа. Мастак с Белостоку Мирослав Здрайковский. Он отримал эдукацию Белорусской мастацкой академии у Менску. Это было еще в 90-х. За гэты час не сгубился для мастацтва и упарто протягивая свой творчий шлях. Ладить выставы, удельничая у пленеры, пиша муралы, иллюструя книги. Про гэты шлях, якого не так просто триматься, с мастаком поразмовлял Василь Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнім часам на Беласточчыне вот назіраецца такой бум пленэраў. Лета пачынаецца, і пленэры адбываюцца практычна ў кожнай гміне. Як вы да гэтага ці ўдзельнічаеце?
3: Развілося таких пленэровых мастаков больш, ну, але гэта дзякуючы таму, што ёсць людзі, якія арганізуюць гэтыя пленэры. Больш іх стало, по-моему, якія арганізуюць пленэры так самі па сябе, можна сказаць. Маюць на гэта і час, і ахвоту.
2: А для вас асабіста, вот што пленэры? Это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі, што для вас асабіста?
3: Ну так, гэта перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час як быццам вучуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры. Гэта ёсць, ну, спецыфічне, хіба што толькі працоўні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, то ёсць штось іншого, і то так само навука, завсёды чогось учишся. От, як в академії учишся стіни вучать, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги, які мають інші прийоми, штось там різні помисли, видумки на якою фарбу чи розтворичель застосувати, наприклад.
2: На Белостокщині так само активно відбуваються вистави, і тут такі добрі є спляцовки, наприклад, Білоруський музей у Гайновці, або галерея Тамари Солоневич у Наровці. І ось як це виставочна праця, як, наскільки ви удільничаєте у цій такої регіональної виставочної праці?
3: Ну, у мене немає можливості так моцно удільничати у цьому напрямку, бо часу нема, але якась махчимасть і якась нагода, то вельми добра. Завсёды ім гэта промоція, ставлюць здымку в інтернет, што дзейнічаюць. Нам, мастакам, так само нейкая промоція і, ну, вядома, трэба паказацца, так? А гэта завсёды кожная додаткова нагода, то якийсь там плюс ёсць.
2: Ну і мне здається, ще некий імпульс до розвою гэтага мастацкага життя додалі тыя мастакі, які приїхали з Беларусі, і ось вони активно включилися у там мастацкае життя регіональне. Я думаю, що яны так само посприяли.
3: Ну так, так. Тут сприяють для, перед усім, для повышение узроўня як бы мастацкага нашага мастацтва падласкага. Вядома, што узровень мастацтваў з Беларусі ёсць высокі, і гэта тут для нас ёсць супер, бо мы ад іх вучымся, а таксама яны даюць, ну, такі вялікі плюс для зрокага нават такога іміджу гэтых пленэраў, выставак.
2: А як нарадзілася сама ідэя ось вашых такіх карцін, якія выглядаюць як рушнікі? Гэта спонтанна адбылося, ці і вы зараз гэта от працягваеце такую серію гэтых карцін? Для вас што гэта? Гэта некая традыцыя, гэта для вас такое адкрыццё, такая знаходка мастацкая?
3: Ну, для мяне гэта спаўненне як бы сам маіх мар, таких думак про своє мастацтво, бо яно уособляє тую тематикою, що я люблю, що хотів би показувати, так, з якою я вирос, народною подласкою, а так само, ну, якийсь ось то мой стиль, Об чым кожны мастак тоже думае і марыць, каб мець чы выпрацаваць штось такога. Вынікло выйшло так трохі, ну я, як гавару, марыў і думаў пра гэтае, але то трохі вынікло прыпадкова, бо найшоў кусок ручніка, гэтую часть ручніка вышываную у мамы на дне шкафа в хаце в Бельску. І он так у працовні у Белостоку блоки вісеў, вісеў, я на яго глядзеў, і так помалу-помалу штось там радзілося, пачаў, напісаў, але тоже не быў упэўнены, бо так мастак самакрытычны вельмі. Ну і мусіць некі хтось яшчэ з боку чы штось адбыцца, што ну падштурхне, подправить, подбудує його, якби, самооценку, що гэта ёсць добра і, ну, можна продовжати. Ну, у перший раз знайомий я, мене не було, приїхали до нас, і жона показала, і сказали, о, як файне, а другі на пленери у Вільні, які ладжу Александр Адамкович, білорус литовский, были как раз тогда мастаки видатные из Беларуси. И как один человек, ну, знакомый, сказал, что знов ты написал ручники, а стоял рядом зав союзом мастаков Синица и поклепал мне по плечи и говорит, ничего, ничего, продолжай, рисуй. Добра, ну то... Так і продовжаємо.
2: Я заважив, що і на Падляші шмат кому подобаються такі картини. Я ведаю, що і замовляють навіть такі картини, там, ну, не ведаю, з некими адмисловими познавальними краєвідами на рушниках.
3: Ну так, це для людей такий, ну, трохи сентимент до тих краєвідів подлаських, для природи, яка я ёсць і яка я була. Архітектура, якої вже навіть і нема, але і кожен додає щось хоче при заказах свого особистого. А то бабку святої пам'яті з Оздимка, чи десь, чи як я її пам'ять, що стояла з кошиком бульби десь при плоті, або там конік на жнівах на сіннажачі, діда улюблений. Чи там церковку з вioski дідовської. Ну і такі речі люди, якби там хочуть мати у себе часами в хаті.
2: Вас ведають ще як ілюстратора книг. От я пам'ятаю, наприклад, ви ілюстрували книгу Віктора Сазонова. А як це зараз уже спинилося, ваша така праця ілюстраторська?
3: Ну, це так. Уже якби сам давно тим не займався. Нема на гэта якби таких заказаў. Я і не шукаю з одной стороны, бо маю, ну, так якби втопіўся в гэтую малярство живопіс алейнае. Але будзе то будзе, а не будзе то нічого страшного.
2: А ось гэтыя пленэры, што адбываюцца тут на Беласточчыне, яны, ну, адметныя, от, напрыклад, пленэр Нараўцы або пленэр Лугайнаўцы. У кожнага пленэру ўжо набылася нейкая свая, ну, нейкая адметнасць, ну, ці нейкая асаблівасць.
3: Не знаю. Значит, пленэр адметны в тым, хто ёсць на гэтых пленэрах, по-моєму. Ну, такої адметності ось є, що більш і більш є мастаки з Білорусі. Надають їм новий дих, новий подих, нову вартість і узровень мастацький. Ну, і ще адметні є, наприклад, пленери, наприклад, як в Гайновці, що сполучають у музеї малярський живописний з розбірським. І потім на виставці

0: Паянна, наприклад, цілий час можна побачити картини Олега Кобзара, там на головному коридорі висять завжди, як зайду, то так гляджу. І така я адмінність, колорит якраз музея, там вельми файна, вельми пасує до цього теж так само місця. І локальні, і білоруські мастаки там єсть. І свідчать для многих туристів об такій специфіці пленерів, місця, музея.
1: А як ви самі відчуваєте, ось, якби, ваше розвиття відбувається, ось, в якій керунку ви рухаєтеся, ваші пошуки ніякі, що ваш стиль трохи міняється, ваші фарби, кольори міняються. Відбувається такий процес розвиття, такого розвою?
0: Ну, слабовато, думаю. Треба, можна, і не помішає пошукати ще щось нового. Ну, то не вимовка. Може і вимовка, що часу нема, але, ну, хотів би більше і хотів би двинутися, бо поки думаю, що я в одному місці наразі.
2: Гость рації.
3: Гостем рації був Мирослав Здрайковський, мастак з Білостоку. З ним комунікував Василь Крокова. Проз 8 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і культурницька фіша услід.

0: Арменію. Лідерка демократичної Білорусі Світлана Тихановська повіншувала прем'єр-міністра Арменії Нікола Пашиняна і народ Арменії з парламентськими виборами, з їх виниками. Як зазначила Тихановська, перемогла демократи. Народ Арменії сміло і рашуче обрав свободу і незалежність. Білоруси підтримують Арменію на шляху до європейської будучині. Як повідомлялася, партія Пашиняна, громадянська домова, яка декларує відкритість зближення з Європою, отримала амаль что 50% голосов и, что еще больше важно, большесть, 61 месяца у парламенте. Что это все означает, тем лику типа уплывая на Беларусь? Про это мой коллега Сергей Японович поразмовлял с белорусским активистом, який уже больше за год живе в Армении, с Дмитром Гринкевичем, почуем его голос. А перед усім почуем меркование политичного аналитика Вадима Мажейки.
1: Выборы у Армении. Як яны могуць паўплываць на Беларусь?
2: То выборы у Армении, конечно, гэта на Беларусь уплывае, як змены геополітычна у рэгіёне, бо натуральна, што ў Арменіі існуе процьма ўнутраных пытанняў, у якіх тут я не спецыяліст, які Беларусь не датычны, але для нас гэта яшчэ адзін яскравы сімвал таго, як постсавецкія краіны крок за кроком, адна за адной, адыходзяць ад арыентацыі на Москву і арыентуюцца на Европу. Нават такія краіны, як Арменія, якія чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близьким до Європи в регіоні. Гэта, конечно, да, такий сигнал, сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах. Наколькі ось Арменія особливо у безпековій сфері шмат год орієнтувалася на Росію, лічила Росію таким одіним натуральним безпековим гарантом. І як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І гэта мені здається у таким стратегічним сенсі найважливіше символ для белорусов. Ну и у таким, сказав, тактичним і практичним сенсі. Натурально, Арменія робить це і в тому ліку з ліком візиту Світлани Тихановської зустрічі. Я думаю, що Арменія робиться просто ще більш безпечною країною сьогодні для білоруських мігрантів, тих, хто у Арменію думає, чи їхати, чи ні, наскільки це безпечно. Ну, я думаю, чим далі Арменія від Росії, тим безпечніше туди і подорожі для білорусів.
1: Я хочу сказати, така перестарога з тим, що російський блок може перемогти Пашиняна, так скажу. Что вы на это глядите? Как удалось вот перемогчи вот эти российские уплывы опошних некольких дней?
2: Ну, снова таки, да, не буду же отмысловаться в армянских деталях, але видовочно, что проевропейские силы были объединены вокруг Пашиняна, а пророссийские силы были раздроблены, там у них разные пророссийские партии, которые одна с одной соперничали так само на этих выборах. Как в таких выпадках и бывает, перемог той бок, который был один. Там для нас добрый освятый сигнал, что у ключевой моменти важливо вміти об'єднатися вокруг одної ідеї, при тому, що, певно, да, тому Арменії існують свої, м'яко кажучи, політичні суперечності вокруг Пашиняна, але в потрібний момент змогли об'єднатися. Ну і так само, власне, це каже про запотребованість ідеї у громадстві, бо ідеї російські, вони не популярні, Росії нема чого пропонувати, Росії нема ніякої, як кажуть, картини будучині, тобто уявлення, що ми даємо людям, а що людям треба вірити. А у Європі така картина будучині є, і хай собі вона нелегка і не, можливо, не вирішає усіх проблем прямо завтра, але бачимо, що це виборця мобілізувала таким чином, так, Пашиняна можна віншувати з перемогою.
3: Я не перший раз на демократичних виборах, тому що в 2019 році я вибори в Україні здимав, назирав у 24-му році вибори в Сакартвело, поэтому, ну, це не перші вибори в іншій країні. Що було, я б сказав, що у порівнянні з той же Україною 2019, Сакартвело, года. Тут все довольно спокойно выглядело и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами, заду машины. Звичайно, стяг Армении и стяг партии, и какие рассказывали какую-то агитацию про звуков взмотляльник. Плюс и митинги проводились в самых разных местах, никто не загонял, как в Беларуси, на некий отшибек Бангалор. Вот в спальном районе проводились каляпомника на проспекте Гая, например. Что меня самое удивило, это то, как прошел митинг Пашиняна. Была огромная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было вельми мало. Было я главное бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
1: Были вы на митингах таких, ну, всяких пророссийских партий, организаций, блоков?
3: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном шесте. Это оппозиционная партия организовывая, яких называют дашнаки тут, вельми пророссийская. Бачу, как это отбывается. И они так само ставили сцену, займали всю проезжую часть центральной площади, их оховывала полиция, никто им не перешкоджал. Робить то, что они лечили потребными.
1: Скажите, ну а было бачно некое сопротивление между собой, такое некое сопротивление партии Пашиняна и пророссийских неких сил?
3: Оно было бачно в основном только в медиа и в том, как выказывались, когда выведешь на хуторку армяне. Але реально в громадстве я этого не бачил. Ну и по щирости то, какая была явка в районе 59% на выборы, показывая, как по мне, что больше... великой, не большей, великой колькости громадян Армении, в принципе, обыякова, что отбудется на выборах.
1: Ну, але отрендуется, что Армения зробила, так скажем, проевропейский выбор на подчас этих выборов. Вось, и она, ну, как бы выбрала ту позицию, как не быть с Россией.
3: Ну, так. Тут варто, значит, помыть Россию, якая могла до этого штурхнуть, навод, или раптом кто-то избирался супрать Пашиняна партии голосовать. Гандлёвая война, якую почала Россия, она могла повернуть многих людей чисто с принципа проголосовать супрать их. Чому? У армян уважают смелых людей, ну, это часть их культуры, и вельми не любят, когда на них оказывают тиск, и они гонорливые. И сам факт, что на их или оказывать тиск, мог вельми слабо додать голосов Пашинян. Чисто вот этот факт. Это был глупый учинок, ну, як Киев за 3 дня, ну, Россия герой. Они не умеют бояться.
0: Гэтак мяркуе беларускі актывіст Зміцер Грынкевіч, які жыве ў Арменіі. Яшчэ раз звернемся да армянскай тэмы праз 3,5 хвіліны ў праграме Віталя Цыганкова «Палітхіт». Радыярацыя. Мы

0: Радио Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білой Подляскай. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в авторок, 9 червня, умови надвор'я на Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску. По усходній полові заховається вплив атмосферного фронту, чекається переменная облачность. По усходній полові пройдуть дожди, в особних районах чекаються навальниці. Ночью на повднёвом усходе країни місцями чекаються моцные дожди. У ночний ранішній час в особних районах буде згущаться туман, ветер полночно-заходній умеренный, при навальницах порывистый. Температура повітря ночью складе от плюс 8 по полночному заходе до плюс 16 по усходу. В ході країни днем чекається от плюс 22 до плюс 26 градусів, атмосферний тиск істотно не зміниться. У середу 10 червня ночью на дворі буде визначати неустойлива повітряна маса, раніця і днем одав'ється вплив фронтального поділу, який перемішається з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями на дворі, у ночі місцями раніця і днем на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекається навальниці, у ночі і раніця місцями буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків умерений, при навальницях порывистий. Температура повітря ночью складе от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем чекается от 21 до 27 градусов со знаком плюс, на Берестейшине от плюс 18 до плюс 23 градусов. Вось такой надворы нас дороженькие чекает тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете планировать свои перемешкания. Гурт YouTube со своим шикованным треком Beautiful Day протягивает наш вечеровый эфир.

Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рація.
1: Російські війська потрапили у сховище ядерного палива коля Чорнобильської АЕС і білоруської межі. Школи, музеї, пропагандисти Білорусі і анексованого Росії Криму домовилися об супраці. А так само про спречку у білоруської літературної супольності. Про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіо «Рація».
1: «Рація».
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва «Ніви».
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: «Ніва» з 30 вересня 1973 года. У гості до сусідів. Ми їдем у бок Волховиска, у районний центр, що лежить над речкою Зельвянкою. Їдем не автобусом, не тягником, а на таксі. Таксовки в Білорусі настільки танні, що вибираючися всією сім'єю, нема сенсу товчися іншим транспортом. Нав'язую гутарку з шофером, ведаючи при тим гостинність моїх свояков і знайомих, спеціально закранаю так зване бутелічне питання. Проходжу, так сказати, сухую підрихтовку, перечекаючи мене по частункам. Для нікого не тайна, що п'янство у шматліких державах з'являється серйозною громадською проблемою у сув'язі з тим, що у СССР тільки 5 працівних днів у тиждень і люди мають більш свободного часу, піть чи не піть, амаль шекспіровське питання виступило тут вельми виразно. І ось держава вирішила не піть, або піть у меру і низькоалкогольні напітки. Для нікого, однак, так само не тайна, що продукція спиртного приносить державі немалий доход. Не глядячи на гетто, у СССР резко обмежували продаж алкоголю. Метод найлепший – дозволить собі, однак, може тільки багатое громадство. Не обмежувалися тут тільки повишенням ціни усіх гатунків горелок ди коньяков. Скоротили години продажу. Притим популярні танні гатунки, як зіробой, біловежська, зубровка і інші, почали поставляти у крами у обмежуваних кількостях. Раз на нейкий час вина, затоє і лікера вибор вельми великий і каштуються не надто танно. Не глядячи на те, що эту апетитную дискусію ми вели, так сказати, без закуски, по утульной Волзе так і носилися високопроцентные назви. За вокрами замість дорожних слупов мільгали, здається, кольорові етикетки. Під час консультації одного з нових дорожейших гатунків, названого «Екстра», мій суб'єсіднік виявив і заключеною в гетай назві мораль. Ех, як стало тяжело русскому алкоголіку тлумачать її на русскую мову. Яно і правда, притим яно і вельми добра, де корисна для громадства. Тому і ми зустрічу со свояками, де знайомими, отсвяткували одним шампанським. Корки стріляли редко, жарти сипалися густо. Коли ж той лілося ракою, де гета пісні. Коли мене хто спитає, як ми гостявали, откажу. Одми слова, одним словом «Екстра». Написав Ларс.
4: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: 30 розных випадків у Білорусі переслідують за вчобу у Європейському гуманітарному університеті. У Городянській області будуть практикуватися у військовій мобілізації. На потребування Польщі за минулий тиждень країну доброохотно покинула 33 білоруси, примусово 2.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Відомо як мінімум про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за вчобу у Європейському гуманітарному університеті, розказує Олексій Граховський, намісник представниці у справі молоді і політики об'єднаного переходного кабінету. Він прокоментував переслід студентів. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званою екстремістською організацією. Студенти, ауди їхніх родин, викликають на допити. У домах проводять перетруси.
4: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Це відбувається, ми відаємо вже принаймні про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що це буде спинятися на даті. Великий жаль.
3: Об'єднаний переходний кабінет і представництво у справі молодіжної політики допомагають студентам. Допомога різна, удакладняє Олексій Граховський.
4: Ми, як представництво по молодіжній політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети Євразв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указано на платформі «Гэта моладзь» або про безпечну форму на платформі.
3: Паводля Алексія Граховскага, кожен випадок переследу розглядається індивідуально. Яны допомагають знайсці выход з конкретной ситуації. У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 17 до 26 червня у Городянській області проведуть мобілізаційні вучені з місцевими військовими комісаріатами. У період вучення у поблизу військових комісаріатів і інших об'єктів бази проведення мобілізації громадян і транспортних сродків можуть бути чутні вибухи імітаційних сродків і стріли пустострільних боєприпасів. Так само махчим має обмежування руху на особних вулицях поблизу військових комісаріатів, відзначається у повідомленні відомства. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 2022 році на території Білорусі, влади якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять вучені військових і інших воєнізованих підрозділів. З 1 по 7 червня більш за 220 заміжників покинули Польщу на потребування уладов, повідомляє Пам'єжна Ахова Польщі. Доброохотно польську територію покинула 33 громадянини Білорусі. Серед затриманих заміжників були у приватності особи, осуджені за неодноразові крадежі чи угон транспортного сродку з метою короткочасового використання, читаємо у повідомленні. У середині соковіка білоруська правооборонча ініціатива «Дисидент Бай» опублікувала відказ Пам'єжної Ахови Польщі, з якого виникало, що за 2,5 місяця на потребування улади України доброохотно чи примусово покинули 192 громадяни Білорусі. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет облачно, без істотних опадков. Температура повітря завтра днем в складе от 23 до 25 градусов со знаком плюс чекается в облачное надворье, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 9 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
6: Ladies and gentlemen, presenting her royal

0: І вось новий ранок. Перелічіть на мій рахунок 10 мільйонів. Я збираю гроші на машину і ровер, і фотоапарат, і подорожжя. Я і дівчини моєї ружі з моєю рожею тваром. Дякую вам. Прожить чужое життё у тёплых обдымках супергерою на пенсии. Здійсніть свои мары, які обяцали, калі рука на сердце. А ты, як той ліхтар старый, и слёзы у вачах. Нагадай минулое, узгадай той страх, что нічого не здарыцца, и усё.
1: Радио Рация.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.